0: 레이스링 산칸하니 테나치 와르컴더니 테릉 나시크롱 예롱싱 람치그니 체크촌더니 어릉싱 야름라 샹칭그나 마코르즈가이 나치진즈간도 디브샤주엘라 테나 토머치나 야름치그 그 한탕 삼친이 당나로 와르컴데시티오나 타 민흐종가 한탕 삼친이 신나데오 와르컴더니 종다 땅이 저름치그 땅은 고츠미오 캄티칭그던더가 조스동크르가 윤다른데 세기나나 탄다나다 람다 시그수시고노 찬다다 하칭 망아요캠 저름치그 라칸다나 디칭 Tichengatan diwa arkumdana yamaran yogur dal khipartira zaabzora tangturkni tan longkur korin yoju hachin kachini masikindan arkar kora tarangani sardani juguni yankasi jinda hachin manga yu kasi kukim. Tichung tanda ju targa munni yinghara charangan gagan yu susay jinan ra dandamu chala sukwandana yin debzingi zamdashi susay yu kasi kukim. Tintu janama nyikchik samgawa arkumden sonyi na yin jantzaga rungur machi samchino sonuni ta thongringa rungkakawa arkumden sonyi na yin ta yin ju shetanga diwa arkumdana rungani sardani yu nyankandang lu jingga tangmaga yalam lakana lungkurnan yugun jika meese kukim dina nandaga lungkurka sonyi na ngipirta mnyarlamga lakana ni shugyamarin yu gose kukim Tidang tan da dan di war kum dan di tu da tong ren ge dan di che kuk sheng di war kum da dan di harak sep san su su se jin an da dan ro che kuk ka me shu kuk ka war kum dan da se jin an da dan dar na lam na chik kar ku chin an da dan dan bu cha la su kwan da yu ke su da lakpar chu me shu kuk ka war kum dar na lam zi ge tuk nar tidang ro da dan kar ku zaga zi ge yu nar dan bu chan da rib di chen ge shung dan ya mar nen yong kham ya pan da cung ma gi ngi pur tu zab zu ra tang tur ngi tang dong kar kwa rin yo ju yin ha chen ga ka chi ge Tentu jangan banyak cikup cikup war kum dari tanda cuci orang ni isu war kum dari tanda nyalam bara jalan dalam dari tanda kita perlu tunggu khokai usus saja nanda tanda cuci martuk kaya inda tentu zorgan awak war kum dari inda tentu ada cadar usus saja nanda tadi entah untuk datang isu kita umrah cik sampai usus war kum dari nanda dalam nasi karku cik nanda dan barang baru cik nanda namu canda yok sudi cingu shong dari nanda yang mana juga ni ring zabzun jauh hajang kecika. Tidang tanda jarmani ibden ke tangan malang ke war kunda isti orang lain. Tapi tentang jarmani ibden dengan sonya nak cuita mayun las kota datang las kundi war kunda untuk semua ke menyerlam barang dek jalan tu jarmani ibden untuk dari tanda war kunda nana yang tu lambat siksu sekono canda tu mangai okam tercil. Ani ke lah kanita cekan isong datang golok war kunda ke lambat dengan sonya nara yang jarmani ibden untuk dari. Tiada yang tanda war kunda untuk lambat dengan cecah tanggul cengke nanang isong datang kita tanda war kunda lambat siksu sekono canda. Hacang mga yu kem. Tichin gudan diwa arkumdan lamda ta tabdiin jitara meni ta namu chala sukwandari. Tichin gudan shungdana yamaran yogur ta lakpartira yin. Zabzura tungdur kong itana longkar koran yoju yin. Hacang gachiga. Tintu janamak samchik ta kani yungkani gongho gwa arkumdash di yung na yin. Tandaga ta khunjog jila minkha zunga guantin zungdik gwa arkumdaranda saigin randa. Tintu takhja gwa arkumdaranda saigin randa. Titang zhugu da tungi hua lunga war kumdaranda say jinanda da gongho ni hara carangang gaan yosu say jinanda dan chukag sambang gwa war kumda say jinanda dan da cungma dan di janama xamak jik tigna gongdari di chingadan di wala lakandain suanyi nara yin lamna jik shiksu shekgu kanana da rangani sardani yu nyan kao jinanda dan da mugu chanda zige maa yuk dan da xiak chung zige maa ni dan da mugu chanda lera di chingi shungdaran yon kanga panda cungma yin zabzula tungtur kini tan longkar koran yoju yin hajanga chige Tidang rupa datang yang jalan semak cikar ngah keluar, kemudian semang tur katik keluar, kemudian itu anda kangsa ke jalan yang susah jinan dah. Yang tempatnya kanjir rupa susah jinan dah. Dan di luar kemudian dalam kar kulas kau dah oke, sekoke. Tentu jangan masam-masam objek keluar, kemudian soalnya naik, mayungga dasang keluar, kemudian tungchen tungdul ke yang daripada sejalan dah. Tentang handa jangan masam-masam sih keluar, kemudian soalnya naik, tadi sokar ke yang tadi hutu ke jatin tungdul keluar, kemudian daripada sejalan dah. Tanda muka canda naik, cik dua muka sukaran dah, gua muka sukaran dah, lama cik kaku cina dah, yang dua muka canda yuk, sekoke. Tentu ni Xiangqing itu mukar jadi tiang lah. Xiangqing itu mesti kita ni keluar kemudah. Tapi ni pihak ni hutu keluar kemudah. Tapi keluar kemudah ni dalam nak cikar kucing ni demo cianda yo kesukuan. Tentu Xiangqing mesti kita kucing ni selang ni cakap keluar kemudah sari. Tapi keluar kemudah ni lah yang. Tapi cakap ni lah dalam demo lah. Kanda ni cakap cikar kucing ni dalam demo cianda sukan dia yo kesukuan. Tapi kau ingat ni lah cunya serkong kaga. Sedangkan ni lah kau mungkin kaga. Tapi dalam ni lah terus selang demo cianda yo kesukuan. Tentu Xiangqing ni mesti kita kucing ni hari ini cobaan tenggelas kuat dan diwar kemudian yang tanda ni harus tuan jossu sejuna anda dan diwar kemudian yang dalam cikar kau cina anda yang demo nang sendiri kerja sedih cingu tak cuci yang cingu 남도 생동 동들아 대화를 막 남동 동들이 티칭던 디와르 컴던나 양담나 치카르코 진단다 단나무 차라스 공들이 디나다탄 소니나 주 생생 넘나 속과 단데 소니나라 다 영 언저튼다 속한데 이노 하정 차니 너무 찬데라 레자라 이 아주 당조라 영 남구나 그나 치카르코 진단 너무 찬데 요 그세 오케 텐도 다통린 답시 카송다나 남탐 쉬운다나 영 차르는 바고 요 그 뭐가조런 타비오니 너무 찬데라 에서다 생생 넘나 칸나라 대비싱 낭찬데라 에서디 징그 쉬운다나 야마란 용큰 그 총막이 니퍼트 잡조라 땅트럭 니트나 롱커커런 조조인 하장가치게 레이트링게 상칸나지 뜨나 조디랑 나시 그런 이런 신게 담지근에 있는데 땅이 공링 오토시 바텐다즈레 뜨나 조디랑 전이 나라 영 담글라 간지 소셰고 카나다 대당 한등 혼용지나 담마 치르카르고 지나다 아단도 목 찬다즈게 마오니 마츠가 조다 처럼하고 카나다 막간 터보 지나다 담목 찰아서 건다 여기 뒤쟁이 도퍼가인 다디랑 전이는 어런 거 먹사된 조이 와르금다니 농크르근 리츤다 제다 등이 어딘지 그 농크르거런 조조이 하쟁가 같이게
1: 진짜 자올음 처비 디르브 제랑가자 사르 중가 담릉 고비 데릉 근저도 체지 힌도 바근시 체지 히비 바근시 점들 쇼디 사르지르

0: chakko kego dung la je.
1: Kulungi no atayari gulun. Tashapurang taga chabjim vigo kulungi no atayari gulun. Andata nye lichin sona gyan kuryen go kulungi no atayari gulun. Nye ling na sona gyan kuryen go kulungi no atayari gulun. Masha mo sona dyn kuryen go kulungi no atayari gulun.

0: Aduima, reman juya, sopchik esga dijere.
1: Serong tamosi, olgudu na marui no merka. Olgumr cesuk nyenda inare.
2: Olgumr charti anisa dum. Olgusung charti njuvr sum.
0: Ya, ta lopchik chusong nare. Aduima, reman yuan juri.
1: Serong tamosi, dana nyerju lamtik menoga, sona chukna mare. Nyerju lamtik, Вденчик жырса инэри.
2: Джимчилэ джилым хсэсун шэл. Вденчик хийша сэмсэ зун.